0: זה הרבה רומנטית, רבותיי, מתאילן? בבקשה, איפה? תמיד יש מישהי שמחכה.
1: יו, צופרת שלנו.
0: ואל תעשי לי בושות, זה תכננת את זה, לא רציתי. בבקשה, מי אמרת? איפה, שלום, שלום, נעים מאוד, איך קורה לך, אוקיי? איזה חמוד.
2: יואו. עוד הפעם הסיפור הזה שהיא ממציאה לעצמי. די, זה היה בבית, מול הטלוויזיה.
0: איך הייתה ההצעה?
3: הוא שכר אולם.
0: איך אני מכיר את השקר הזה?
1: הוא שכר אולם על הירח. רצינו לטוס עם בראשית, אבל אדם שלא תנחות טוב, אז נתנו חללית אחרת שנסע.
0: תמשיכי, בדי שתמשיך, אני יודע, אני בא במורד של חפירה, אני לא יודעת שזה יקרה, אתה אומר לך? היי גם בלה.
1: לא, אני רוצה להמשיך.
0: אבל ברור לכם שהיא הייתה ממשיכה, גם אם לא הייתי אומרת, אני ממשיך תופעה והיא בצד.
1: ואז אתה נכנסת לאולם. אני הייתי בשוק שכל אולם מלא פרחים ובלונים בתקרה. אז ראיתי שלקמית את הסימן שרציתי, הסתכלת לי את הסימן,
0: ואתה... אולי, אני רואה את הרופאה.
1: כן, כן, ואז... כשנכנסו היונים, אני בכיתי, זה הרבה מזמנות, ואפילו אחת היונים שהילפת לזכות, ריקשה גם לוקד.
2: מומי, זה לא היונה כפר עליך, זה הזבובים, שחררתי זבובים.
1: אבל הזבוב היה נענה, אני... הוא התחיל לשיר לנו את Love of My Life בביז ביז ביז ביז ביז ביז
2: ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז ביז זה איש חמוד לידיו, מאמי, זה לא היה. זה סרט שראינו, שכחת? לא משנה, אתם מאושרים כפר עלייך? אני שמח כפר, מה אתה עושה בחיים, חוץ מלאכול ראשים? איך קוראים לכם המתוק, אמרנו? ניר, נעים לך, איך קוראים לאבא? עופר, נעים, אבא מה עושה בחיים?